0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær en að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl anna bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivöidare.
1: Fax sekundi. Sletcher tostan. Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

0: komið lærja og hóttu brandan.
1: Og brandan leitar eftir lærlingum, nei, ég meina lærlingum til móttökuna, kvötjum og meðstóna.
0: Kom við og verðum parstur á okkar fantastiska og fytta tóimi. Sök á hóttu brandan til því meðfó.
1: Við svítjast á hóttu brandan.
2: Kvikkökar, bægjverðelse og kladdaskap frá ætjunum. Knæsandabúlut, flott og gott. Løgn alltid okkur fyrst. Ætjunum.

Jú, svo kunnum slugum, þá við æstu vindu og húrar til vindina, bæðið luttlar og stofarskallanir, timpirvindu, trealvindu, altanhúrar, ella sjóðhúrar. Við mærum tretur að röndun og vörum frá heimstasa vætarun, við allt til tjá gullugluglum. Gullugluglum, tofta jack 2, gulluglum.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Veist du av at vi hava drygva röndir at flytta pakkar mellan onnurlånd enn fyrir? Safari Transport. Tuin verins meður.
2: Törvar arbeidsbilun enn a hjálpandi hund? Vi hava losnum. Prusir 1255. En perfekt losn til tuin. Vi vil hava bilun reinan, rutelian og klaran til arbeid. Bilegg tui på bilrøkt kurlavensel.fo etla av telefon 35 45 30. Lensel bilrøkt.
3: Einasta í hugsjón, strandamaling.
4: Frá portálnum, nútt lýsingar blöður nú á forsøgni. Stökk inn á portal.fo og søk öll þegar gefa tilbúinu. Portal.fo
5: Kyrfi, einasta förska mineralvatni.
6: Það var tærnuts vindajó. Sættu sig samband við gulluglugar. Við hafa størst urval af vindi under plasti, timbri, etta træl og svera sjálfandi allt í kjött. Gulluglugar. Tótt að tjekkt vei, þú fóðu séis det, 0000. Gullu veit hvað er best.
7: Klokkan 5. Her tuginde á FM1.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.